0: Verslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbus turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

מוזיקוס. רלאקס FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintis mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolius

Gavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartu.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė. Lūpose tavo. Giovanni ir Nora Blue. Vakaras ilgas.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimai, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų broli ir filė Valdan 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Sveiki, čia Gyrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
3: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai

lietuviškos muzikos namai. Radijo stotis Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Smetoninių šventė skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą, šiandien vyks Užulėnyje, Ukmergės rajone. Prie Smetonos paminklo vyks iškilmingas minėjimas, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių, šių metų konferencijoje bus aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevos ryšiai šiandien žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Pirmojo vizito nuo karo Ukrainoje pradžios Volodymyras Zelenskis atvyko į Belgradą. Ukrainos prezidentas vakar vakarinėjo su Serbijos vadovu. Aleksandras Vučičius pabrėžė, esąs tikras, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Oficialūs prezidentų pokalbiai planuojami šiandien. Dujų nuotėkio sukeltos sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusiai paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėję du automobiliai. Vertinami nuostoliai, surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ir sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Siekdamas atkreipti dėmesį, pirmojo tipo diabetą skatinti ankstyvą šios ligos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis ligomis sergančių žmonių diskriminacija, prancūzas Hakaro Valė šiuo metu Vilniuje bėga 27 km. Kaip teigia Prancūzijos ambasada Vilniuje, diabetu sergantis studentas mūsų šalyje veiks vieną iš 27 savo iniciatyvos Just Did It etapų. Vasarais per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 km kiekvienoje iš 27 Europos Sąjungos sostinių. Danielius Jasikevičius per 30 minučių pelnė 17 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje, o jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę. 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vitenio sūnus. Šią popietę lietuviai antro turo rungtynes žais su Lenkais, o rytoj vakare su rumunais. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.

0: 7:08 minutės, puikus šeštadienio rytas, tikiuosi ir jūs jaučiatės puikiai. Na, o aš turiu jums įdomios informacijos, čia startuoja ryto programa.
1: Gerose diena.
0: Šią rūpiučio 8-ąją kviečiu praleisti kartu. Labas rytas, mano vardas Rolandas, iki 13 valandos bendraujame kartu. Nu, dabar žvilgsnis į kalendorių. Šiandieną vardadienį švenčia Dominikas, Tulgirdas, Daina, Elidijus ir Gustavas. Saulė kilt pradėjo 5:39, leisis 9 minutės po 9 vakare. Dienos ilgumas 15 valandų ir 30 minučių. Beje, šią rūpiučio 8-ąją yra minima tarptautinė orgazmo diena. Kaip šią dieną galima švęsti? Na, būdų nevardinsiu, būdų neminėsiu, gal vakaro programoje arčiau nakties mano kolegos galės patarimais pasidalinti. Na, kol kas mes jau esam pasiruošę grįžti prie muzikos, netrukus čia Vyšnios ir kūrinys Šią nakt. Na, o jeigu jums įdomu, ką šiai rūpičio 8-ai yra numačiusios žvaigždės, kviečiame užbėgti į relaxfm.lt, mūsų lietuviškos muzikos namuose kiekvieną dieną talpiname ir atnaujiname astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 49 centai, šviežiai upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
0: Relax FM.

dangus. Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Gerai dienos pradžiai, kastyčio kerbedžio mėlynakė, jį baigia skambėti mūsų eteryje. Na, prieš akis, puikus šeštadienis, puiki diena, kurią kviečiame praleisti kartu. Radio stoties Relax FM eteryje, šiandieną laukia daug smagių dalykų. Iki pat 12 toliau tęsis ryto laida geriausia diena. Nu, vėliau mes pasinersime į Relax FM top 15 reikalus. Kaip šią savaitę jūs balsavote, kam skiriate daugiausiai savo palaikymo, bei kokios dainos atsidūrė lentelės viršuje. Visą tai išsiaiškinsime iš karto po vidurdienio. Taip pat šį šeštadienį, kaip ir įprasta, nuo 18 valandos laukia sveikinimų laida Gera proga ir mes kviečiame jūs prisijungti prie mūsų sveikinimų fiestos. Na, jūs registruoti galite sveikinimus skirtus draugams, kaimynams, bendradarbiams, giminaičiams, šiaip prašalaičiams, žmonėms, kuriuos gal sutikote tik kartą gyvenime, bet kažkokiu būdu jie jums labai patiko ir juos taip pat norite nustebinti. Visiems skirti nemokami sveikinimai registruojami jau dabar. relaxfm.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. Toliau radio bangomis Ingos Jankauskaitės kūrinys Nieko daugiau. Gero apetito top trejetukas laukia po gerų 10 minučių. Pa, pa, pa.

0: Reklama.
1: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
4: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
6: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: Top 3.
1: Visiems pusryčiaujantiems skanus linkėjimai, o tuo pačiu ir desertui skirta gero apetito rubrika. Kūriniai, kuriuos jūs palaikote mūsų svetainėje relaxfm.lt. Prie kiekvienos dainos po jos nuotrauką galite rasti 10-balę skalę, na ir slankiklio pagalba pasirinkti, kokio įvertinimo jūsų manimų ta daina yra verta. Geriausius įvertinimus per pastarąsias 24 valandas susirinkę kūriniai kiekvieną dieną skamba gero apetito top 3-tuke. Šį šeštadienį trečioje vietoje Aurelijos Savickaitės Dilgėlė. Antroje vietoje išgirsime Jessica Shy kūrinį Pajautė, o pirmąją vietą pristatysiu kiek vėliau.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Šio šeštadienio gerą apetitą top tretukas atrodo štai taip. Trečioje vietoje jau išgirdome Aurelijos Savickaitės kūrinį Dilgėlė. Antroje vietoje ką tik nuskambėjo Jessica Shy kūrinys Pajautė. Nuo dabar metas ir pirmajai pozicijai. Šiandieną pirmoje vietoje atsiduria Patruliai su kūriniu Dangus visur vienodas. Vertinkite jums patinkančias arba nepatinkančias dainas relaxfm.lt. Tuos vertinimus išsakyti galite 10-balėje skalėje. Na, o geriausius įvertinimus gavę kūriniai skamba gerą apetito top 3 rubrikoje.
0: Pirma vieta.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks net cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Dviem naftos perdirbimo gamykloms Rusijos teritorijoje šią naktį vėl smogė Ukrainos pajėgos. Po smūgių gaisrai kilo įmonėje Syzranėje Samaros srityje ir Ilskio mieste pietų Rusijos Krasnodaro krašte. Šienpjovių čempionatas po pusvalandžio prasidės Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke esančiose Rupkalvių pievose. Pasak organizatorių, renginyje siekiama įvertinti ir apdovanoti tiek patyrusių šienpjovius, tiek supažindinti su šiuo amatu naujokus, norinčius tęsti šienpjovystės tradicijas. Čempionato dalyviai varžysis komandinėse šienpjovių varžybose mėgėjams skirtoje rungtyje nuo stalo prie dalgio, pradedančiųjų varžybose dalgio debiutas ir dailiojo šienavimo rungtyje. Dalyviai kovos dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Be to, šį savaitgalį Druskininkuose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, Uostamiestyje taip pat vakar prasidėjo ir visą savaitę vyks ORC Europos jūrinio buriavimo čempionatas, Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Dovilose, Išlaužė, Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Contempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Meeting of Styles. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedanti Ispaniją. Taip, Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias šį įvedė dėl masinių migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje Seutą. Ispanijos vidaus reikalų ministerijos teigimu patikrinimai vedami mėnesiui iki rugsėjo 7-osios. Prasibrauti į pusfinalį Europos 18-mečių merginų krepšinio čempionate sugebėjo Lietuvos rinktinė. Ketvirtfinalio rungtynėse su graikėmis mūsiškės paskutinėme ketvirtyje atsiliko 15 taškų skirtumų, bet sugebėjo išplėšti pratesimą ir galiausiai laimėjo 74-66. Dėl vietos finale bei kelialapio į Europos čempionato A divizioną lietuvės jau šį vakarą grumsis su pirmenybių šeimininkėmis rumunėmis. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.

0: FM irgi būtų kartu su jumis. O štai darbo dienų rytais laiką nuo pat ryto su jumis leidžia mano rytiniai kolegos programoje Geriausia diena. Daug smagių rubrikų, daug žaidimų, prizų, dovanų ir galimybę nuotaikingai pasveikinti draugus ryto skambutyje. Registruotis jam labai paprasta. Reikia nukeliauti į svetainę relaxfm.lt ir ten užpilti specialią formą. Sveikinimas yra visiškai nemokamas, o kaip jis atrodo, tuoj prisiminsime.
1: Nu, klausykite, aš čia žiūriu, kad va, neįdėjom tų varžtų, tai kaip dabar susukot jūs tą terasą, a ne susuko dar?
2: Jau viskas pastatyta.
1: Jau pastatyta viskas, ai, tai žinokit, be mūsų varžtų tai garantijos dabar negalėsim teikti, nes taip tai buvo suteikiama garantija terasai 40 metų, o dabar čia be garantijos visiškai.
2: Ką žinau, aš dar galvoju iš pradžių kreiptis, bet paskui galvoju, ką čia lauksiu, nes norėjau kuo greičiau užbaigti darbus ir dabar tai va gausiu.
1: Aha, tai aš jau ruošiausi va paimti, atvežti, kiek čia iki toli Ameriko atvažiuoti, čia ne taip tau toli man. Supranti, būčiau atvažiavęs, tai gal tuos 40 metų būtume šiandien atšventę?
2: Na jo.
1: Galima būtų, a? Tai žinokit, mes skrendam, tiesą sakant, ne iš ten, kur terasą užsakinėjo to vaizdžio.
3: Mielas Vytautai, radio stoties Relax FM skambina iš Lietuvos tiesiai jums į airiją. Mano vardas Emilis, šalia manęs kolega Giedrius. Sveikinam Vytautai su 40-uoju.
2: Ačiū labai.
1: Vytautai, ar nepažadinom? Žinom, kad pas mus tai jau čia baigia į dienotę, jūs, ar ten jau atsikėlė tokiu metu?
2: Tikrai taip.
1: Gerai. Pažadina, oi, labai gerai. Nu tai va, klausykit, kai pažadina sveikinimo skambutis, tai žinokit, tada diena jau nusimato visa šventinė. O kokia šita diena bus jums?
2: Šventinė.
1: Ką švesti, tai mes žinom, bet ar susigužės ten jau daug žmonių vis tiek, jubiliejus, 40, tai kaip da būtų? Ar prisirinks jūsų bičiulio artimųjų?
2: Šiandien tik su šeima paminėsim, o su draugais, manau, šeštainis tik.
1: Va,
3: savaitgalį laukia šventė.
1: Gerai, tai dabar jau priimkit sveikinimus, priimkit.
3: Vytautai, esi pats nuostabiausias vyras ir tėtis. Mūsų merginoms linkim, kad kiekviena diena būtų pilna džiaugsmo akimirkų ir niekad nepritrūktų jėgų savo idėjoms įgyvendinti.
1: O tavo merginos siunčia tau pilną glėbį meilės ir sako, ačiū tau už gerumą, meilę bei rūpestį savo šeimai. Ir sveikinimus pasirašo žmona Kristina, dukros Gabrielė ir Deivilė.
2: Ačiū labai, ačiū mergus ir užkūrė, kuris man.
1: Taip, klausiu, girdžiu, kad ten kikena kažkas pašoniai. Kas jau čia kikena?
2: Ta pati Kristina.
1: Na tai va, viskas, Kristina, dabar šokit iš lovos greitai vyrui ne tik kavos, bet ir kokį tikrai gerą pusrytuką, tokį aš tikiu, kad jūs galite. O jūs, Vytautai, iš tikrųjų, priimkit šitą dieną kaip didžiausią dovaną. Dar kartą sveikinimai iš Lietuvos ir linkim neuždelst ten Airijoje, grįžkit ir į Lietuvą. Mes čia jūsų irgi pasiilgstam. Gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai ir jums taip pat.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pica Dr. Oetker 2,19 €. O perkant dar daugiau vaisvandeniams, girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl vertė.
7: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnes kainas. Moki veži.
2: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis – tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių – tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų – tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 79. Iki arčiau tavęs.
5: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
6: Radio stotis Relax FM.

Prieš beveik 20 metų lietuviškos muzikos padangėje išgarsėjo tokia atlikėja pasivadinusi Lady Ice. Tuo metu išleido jį du muzikinius kūrinius, tačiau tiek mane, tiek mano draugus tos dainos taip pakerėjo, jog prisimenu klausydavom jas non-stop ant repeat'o kiekvieną dieną. Lady Ice kūrinys Laukiu tavo laiško buvo pirmasis pasirodęs iš tų dviejų ir būtent šią dainą dabar kviečiu prisiminti, bei taip nusikelti į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Italijos mėno Maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima, tai ko reikia.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai netiki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaulienai 30 sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Justas Pečeliūnas išgarsėjęs socialiniuose tinkluose, kurdamas įvairų šmaikštų turinį. Na, pirmą kartą pamačiau jį prieš porą metų, kuomet jis darė kalėdinių eglučių Lietuvoje apžvalgą. Na, dabar Justas Pečeliūnas kažkokiu būdu ir dainuoti išmoko, bei pirmąjį jo radio singlą Tiek to mes ką tik išgirdome eteryje. Šeštadienio darbus toliau tęsime kartu, netrukus žengsime į naują programos valandą. Lygiai 11 naujausios žinios, kurias pristatys mūsų naujienų tarnyba. Apie tai, kas svarbaus vyksta šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, bei kokie orai laukia šio savaitgalio metu, jie būtinai papasakos. Po naujausių žinių kviesiu pasigarsinti Jessica Shy kūrinį Nieko, nieko.

0: Lietuvoje 11 valandų.
1: Smetoninių šventė skirta paminėti pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos atminimą šiandien vyksta Užulinyje, Ukmergės rajone. Renginio programoje iškilmingas minėjimas prie Smetonos paminklo, o prezidento dvare mokslinė konferencija. Anot organizatorių šių metų konferencijoje aktualizuojama pirmosios Lietuvos Respublikos istorija, nagrinėjami lemtingi Smetonos pasirinkimai ir jo puoselėta valstybės raidos vizija. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai šiąnakt žuvo 3 žmonės, tarp jų vaikas, praneša vietos karinė administracija. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas. Pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgos 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve. Miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai 1 žmogus, 4 buvo sužeisti. Be pilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumų srityje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai buvo evakuoti. Du dronai buvo pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje, praneša šalies ginkluotosios pajėgos. Karinė policija ėmėsi tirti šį incidentą. Jis įvyko praėjus kelioms dienoms po rimto incidento Leipcigo oro uoste. Dėl pastarojo įvykio vakar sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis, o rugpjūčio pabaigoje į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis. Dujų nuotėkio sukelto sprogimo bute Rūdiškėse metu 70-metė moteris patyrė daugybinius nudegimus, praneša policija. Nukentėjusioji paguldyta į ligoninę, be kita ko buvo apgadinti namo kieme stovėjo 2 automobiliai, vertinami nuostoliai surinkta medžiaga dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingų būdų. Kauno derbis šiandien vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Titulą ginantis ir šiuo metu 2 vietą užimantis, bet mažiau rungtynių už kitas komandas žaidęs Kauno Žalgiris susitiks su 7 pozicijoje besirikiuojančia Kauno rajono Hegelman ekipa. Be to, šiame ture rytoj susitiks Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva, poryžiais Vilniaus rajono Transinvest ir Panevėžys. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis.

7 minutės po 11, linkėjimai visiems esantiems kartu ir labas rytas tiems, kurie tik dabar pramerkė akis, bei tik dabar prisijungė prie mūsų ryto programos. Na, savaitgalis normalu, vėlai gultis ir vėlai keltis, penktadieniais galbūt ir su draugais visai smagu pavakaroti kiek ilgiau, tai viskas čia, manau, pagal šeštadienio planą. Nu, mes eteryje netrukus išgirsime duetą pop kultūra, bei kartu su jais dainą įrašiusią Donaldą Meiželytę. Praėjusiais metais šis trijo iš naujo perdainavo legendinę dainą Saulė nusileido. Leido. Nuo Donaldos balsą mes prisiminsime eteryje visai nebereikalo. Ši atlikėja, TV laidų vedėja, brūkšnelis politikė vakar atšventė savo gimtadienį. Tad su šia daina siunčiam Donaldai linkėjimus. Yeah.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 59. Trys glaistyti varškės sureliai pasaka euras 39. O plombyra šerbetas podelyje dadu 48 centai. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik euras 70. Iki arčiau tavęs.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rekelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žiloilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams, 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
10: Ponios. Pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

dabar metas prisiminti legendinę pop-roko muzikos grupę Antis ir jų žinomiausią hitą Zombiai. Visgi tai nėra visiškai originalus kūrinys, Australijos rockeriai Man at Work, jų hitas Down Under, vėliau buvo išverstas į lietuvių kalbą ir patapo grupės Antis sudainuotais zombiais. Daugiau štai tokių nostalgiškų kūrinių atraskite internete senti.lt.

0: Reklama.
1: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs KLT.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
4: Taip.
3: Be chemikalų.
5: Be jokių priedų.
3: Gerai.
6: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
7: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Lidl verta.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.lt.
9: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99 €. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinė chemijai iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50%. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis kalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
12: Radio stotis Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM. Relax.

Paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda artėja link pabaigos. Netrukus programos mūsų eteryje pasikeis ir nuo 12 žvalgysimės į top 15 lentelę. Vat ir sužinosime, už ką pastarosios savaitės metu jūs balsavote aktyviausiai. Pirmoje vietoje jau ne pirmą savaitę iš eilės grupė 2 su kūriniu leisk pripažint, ar dar savaitėlį jie pasiliks toje pirmoje pozicijoje, išsiaiškinsime po 12 valandos žinių. Kol kas čia Rokas Jan ir Evgenija Redko bei jų melodramos, nuo su jumis šį šeštadienio rytą kartu leidžiu aš, Rolandas.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ir cento už kilovatvalandę, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį.

0: Dalyviai kovoja dėl metų šienpjovio ir metų šienpjovės titulų. Laikinus patikrinimus prie sienos keliautojams atvykstantiems iš Italijos praneša įvedanti Ispanija. Taip, Madridas reaguoja į panašias Romos priemonės, kurias ši įvedė dėl masinio migrantų antplūdžio į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, Seutą. Tuo metu Maroko žmogaus teisų organizacijos skelbia, kad jų duomenimis per migrantų antplūdį į Seutą žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Viduržemio jūra vis labiau kaista. Prie Maljorkos krantų užfiksuotas naujas temperatūros rekordas – 33 laipsniai. Vakarinėje viduržemio jūros dalyje vandens temperatūra šiuo metu yra 4 laipsniais aukštesnė už ilgametį vidurkį. Mokslininkų teigimu pagrindinė aukštų temperatūrų priežastis yra žmogaus sukelta klimato kaita. Vis aukštesnės vandens temperatūros ne tik kelia grėsmę jautrioms jūrų ekosistemams, bet ir didina smarkių audrų su liūtimis pavojų rudenį. Prilygti Latvijams Lietuvos moterų krepšinio rinktinė nesugebėjo. Mūsiškės draugiškose rungtynėse nusileido kaimynėms 65-83. Tai buvo antra lietuvių nesėkmė draugiškose rungtynėse. Prieš tai buvo nusileista Suomiams. Tiesa, kiek anksčiau Lietuvos krepšininkės nugalėjo Lenkijos ir Švedijos rinktinės. Bus maloni vasariška diena. Temperatūra dieną apie 21 laipsnį šilumos, palis tik trumpai ir tik vietomis. Relax FM Top 15.
1: Labas visiems, laiką leidžiantiems su lietuviškos muzikos namais, radijo stotimi Relax FM, na ir čia aišku programa, kurioje išskirtinai tik lietuviški kūriniai. Relax FM Top 15 apžvalga ir jos metu jūs lydėsiu aš, Rolandas. Kviečiu pasidairyti į trumpą statistiką. 5 naujienos laukia šį savaitgalį, 4 kūriniai kyla aukštyn, 5 dainos leidžiasi žemyn, viena daina pasiliko ten, kurie matėme prieš savaitę. Taip pat dar vienas kūrinys šį savaitgalį bus paskelbtas auksinė Relax FM daina. Kviečiu 15-ką pradėti nuo naujienos. 15-oje vietoje debiutuoja Giovanni kartu su Nora Blue, bei jų bendras kūrinys Vakaras ilgas.
2: 15-ta vieta. Top 15 naujiena.

0: Žemaitukų kūrinys, kodėl tu nori, savo laiku spėjo ir pirmoje to 15 vietoje pabūti. Visgi kelionė ši daina mūsų tape baigė 14 pozicijoje. Kūrinys to 15 lentelėje praleido 10 savaičių, tad patenka tarp auksinių relakso kūrinių. Nu, mes keliamės į 13 poziciją ir čia jūsų laukia daina, kuri krinta net 6 pozicijomis žemyn. Dviejų merginų naujas projektas pavadinimu Vėtros ir jų daina apie tave.
1: 13 vieta.
2: Apie tave.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpiučio 4-10 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 49 centai, šviežia upėtakio filė 11,99. O perkant per daugiau puodams, keptuvėms, indams, įrankiams ar folijai 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima, tai ko reikia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno, tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. Lidl vertė.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošia kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Top 15. 12 vieta. Top 15 naujiena.

0: Dar viena muzikinė naujiena mūsų tope, Justina Žukauskaitė ir sustojęs traukinys, debiutuojantis 12 vietoje. Jautrus ir įkvepintis kūrinys apie gyvenimo kryžkelės, vidinius pokyčius ir drąsą žengti pirmin. Pasak pačios atlikėjos, daina gimė iš apmąstymo apie akimirkas, kai regis viskas klostosi gerai, tačiau vidinis balsas primena, kad atėjo metas keistis ir ieškoti naujų krypčių. Ieškome ir mes naujos krypties, nuo ta kryptis mus veda aukštyn, 11 vietoje karaliai ir jų kūrinys Ramunėlė.
1: 11 vieta.

0: Dešimtoje vietoje debiutuoja dar viena muzikinė naujiena Aurelijos Savickaitės Dilgėlė. Šis kūrinys yra jautrus, tačiau kartu ritmingas darbas apie savęs priėmimą, vidinę laisvę ir drąsą nebesislėpti nuo gyvenimo. Kūrinys Dilgėlė gimė praėjusiu metu vasarą, atlikėjai kelioms savaitėms išvykus į kaimą ir sąmoningai atsitraukus nuo miesto tempo bei kasdienio skubėjimo. Būtent ramybėje gimė daina tapusi asmeninės vidinės kelionės ir augimo simboliu. Jeigu Dilgėlė jums patinka, šį kūrinį taip pat galėsite palaikyti savo balsais ir kitos savaitės metu. Primenu, jog balsuojame svetainėje relaxfm.lt. Nu, o devintojoje vietoje šią savaitę atsiduria Jessica Shy kūrinys Pajautė. Daina krinta trim pozicijom žemyn.
1: Devinta vieta.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Optijo optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optijo optikose ir optijo.lt.
3: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai. Panevežio cukrus plus 59 centai. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 € žmogui.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpjūčio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 1,99 €. Šviežia viščiukų broli ir filė Walden 3,29 €. O Azijos virtuvės produkcijai Santa Marija 20% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Vieną kūrinį jau paskelbėme auksinę Relax FM dainą šią savaitę, na, o čia daina, kuri link to aukso taip pat palaipsniui juda. Andriaus Rimiškio didžiausia paslaptis mūsų tape leidžia jau 7 savaitės. Nu, mes priartėjome prie ketvirtosios prieš paskutinės šios savaitės naujienos ir čia puikus duetas Mantas Jankavičius bei Monika Linkytė ir kūrinys Lūpose tavo. Atlikėjų teigimu, daina gimė iš noro perteikti lengvumo, laisvės ir nerūpestingų vasaros akimirkų jausmą.
1: 7 vieta. Top 15 naujiena.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Jaunoji atlikėja Milena Rusiaskaitė gali džiaugtis, ji klausytojams pristato savo naują dainą Šią naktį, kuri tarp visų kitų šios savaitės naujienų debiutuoja aukščiausiai, net šeštojoje pozicijoje. Nu, mes turime dar vieną puikią dainą, kuri yra ir tuo pačiu didžiausias šuolis į viršų per pastarąją savaitę. Vos dvi savaitės tope leidžiantis Saulius Prūsaitis užtikrintai iš 13-osios pozicijos kyla į 5-ąją. Tai jis daro su kūriniu, bet tavęs man skauda širdį.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30, sveriamiems pomidorams 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus skonis kečupo reikalas.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
6: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
11: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Relax FM. Relax FM. Top 15.
3: Ketvirta vieta.

0: antroje vietoje praėjusią savaitę buvo ši kolektyvo T3 daina Ledinė jūra. Visgi šią savaitę balsų neužteko ir kūrinys dėja iš lyderių trejeto pasitraukė. Na, o dabar kviečiu pasidomėti, kaip mūsų top 15 lentelės 3 populiariausios dainos atrodė prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM top 15.
1: Trečia vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
1: O dabar metą susipažinti su trijomis populiariausiamis šios savaitės dainomis. Trejetuką atidarysime kūriniu, kuris dar visai neseniai buvo kur kas žemiau lentelėje, tačiau dabar iššoko į lyderių trejetą. Duetas Rokas ir Laurynas ir jų kūrinys Sujaukiai mane kyla vienu laipteliu aukštyn.
0: Trečia vieta.
3: Atėjai.

0: Vienu laiteliu aukštyn pakilo duetas pop kultūra su daina Mylėk mane atsidūrė antroje vietoje. Netrukus sužinosime, kas šios savaitės lyderiai mūsų top 15, kol kas kviečiu susipažinti su dainomis, kurios jau kitą savaitę pretenduos patekti čia į top 15 lentelę.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

0: Auxe, kiekviena.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
2: Susipažinome su dainomis, kurios jau kitą savaitę pretenduos patekti į Relax FM Top 15, o dabar metas atskleisti, kas šią savaitę pirmoje Top 15 vietoje. Jokių pokyčių ir vėl čia nėra. Grupė 2, bei kūrinys leis pripažinti, vėlgi buvo populiariausias, bei gausiausiai apdovanotas jūsų balsais. Aš Rolandas, šiandieną savo darbus baigiu, atsisveikinu su jumis, linkėdamas gražaus likusio savaitgalio. Iki.
3: Pirma vieta.

0: Saugok save.
1: Apie sveikatą, buitį ar kasdienius rūpešius su artimaisiais kalbėtis įprasta, tačiau finansinio saugumo tema šeimose vis dar lieka nepatogi. Naujausios Norstat apklausos duomenimis, šią temą su tėvais niekada nėra kalbėję 34% respondentų. Paradoksalu, bet panašiai tiek žmonių mano, jog jų tėvai galėtų tapti finansinių sukčių aukomis. Tad ekspertai ragina šią temą įtraukti į kasdienius pokalbius, be kitoko susitarti, kaip reaguoti, jeigu pavyzdžiui telefonu pranešama apie nevai nelaimę patekusi artimąjį. Viena priemonių – tarpusavyje susitarti raktiniai žodžiai ar slaptažodžiai. Juos geriausia sutarti rašant ant popieriaus, o ne žinutėmis telefone, kad nutekinus duomenis nebūtų atskleista ir ši jautri šeimos informacija. Ir dar kartą – budrumo, budrumo, budrumo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Okupantams rusams smogus Kijevo sričiai, šiąnakt Brovaruose žuvo du sutuoktiniai ir jų 3 metų anūkas. Trys kiti tos pačios šeimos nariai ir jiems į pagalbą atėjęs kaimynas paguldyti į ligoninę. Buvo visiškai sugriautas 2 aukštų privatus gyvenamasis namas, pramonės įmonės teritorijoje kilo gaisras. Be to, Putino pajėgo 6 balistinėmis raketomis smogė civiliniams objektams sostinėje Kijeve, miesto valdžios duomenimis žuvo mažiausiai vienas žmogus, 4 buvo sužeisti. Bepilotis rusų dronas pataikė į keleivinį traukinį Sumus rytyje. Laimei, pirminiais duomenimis nukentėjusiųjų nėra, keleiviai evakuoti. Pirmojo vizito į Belgradą nuo karo Ukrainoje pradžios atvyko Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas susitinka su Serbijos vadovu Aleksandru Vučičium. Pastarasis išreiškė viltį, kad šis vizitas prisidės prie abiejų šalių santykių plėtros ir stipresnio bendradarbiavimo. Dėl surenginių šį savaitgalį šalyje Druskininkuose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, o visą savaitę Uostamiestyje varžysis ORC Europos jūrinio būriavimo čempionato dalyviai. Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Doviluose, Išlaužė, Ukmergės

18 taškų ir buvo rezultatyviausias Lietuvos 16-mečių vaikinų krepšinio rinktinėje. O jie Europos čempionatą pradėjo įtikinamą pergalę. 95-79 nugalėjo bendramžius iš Serbijos. Danielius yra Šarūno Jasikevičiaus brolio Vytenio sūnus. Šią popietę lietuviai antro turo rungtynes žais su lenkais, o rytoj vakare susitiks su rumunais. Malonus orai bus rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakariniame šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.

Labai norisi palinkėti visiems radio stoties Relax FM klausytojams, kad daina Umbrella šį savaitgalį būtų visiškai neaktuali, skėčių neprireiktų ir puikiai pavyktų praleisti šį savaitgalį. Labas visiems, tariu aš Remigijus, 9 minutės po 1 valandos šiuo metu šalyje ir dalį šeštadienio praleisime drauge, su jumis bendrausiu iki 8 valandos vakaro. Iki 6 mūsų eteryje toliau tęsis laida Savaitgalio asorti, o po to prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Štai tokia artimiausia mūsų programa, tikiuosi, kad ji jums tiks.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,99. Kilogramas nektarino tik 1,79. O 500 gramų gaudo sūrio rikelėmis tik 2,99. Lidl vertė.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
8: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: Reklama.
1: Mažiname vaisių ir daržovių kainas Lidl parduotuvėse. Kilogramas pomidorų su šakelėmis tik euras 49. 500 gramų virtų burokėlių tik 69 centai. O kilogramas arbūzo su mažai sėklų tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Optija optikose išpardavimas. Tik šią savaitę net 50% nuolaida akinių remeliams perkant akinius. Nepraleiskite. Daugiau informacijos Optija optikose ir optio.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
2: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
1: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų kiaušinių, tik euras 99. Litras pieno tik 65 centai. O 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. Lidl vertė.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
6: Pakeitinė mašina su e-drauda.
7: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
8: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
9: Relax FM.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Dronas su sprogmenimis šią savaitę pastebėtas Leipcigo oro uoste, greičiausiai sietinas su Rusija, teigia su Jungtinių valstijų žvalgybos ataskaitomis apie incidentą susipažinę du amerikiečių pareigūnai. Vokietijos rytuose esančiame oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Vokietijos vidaus reikalų ministras incidentą pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Praėjus dienai po šio įvykio du dronai buvo pastebėti virš karinės bazės vakarų Vokietijoje. Vakar Berlyne buvo sušauktas nacionalinės saugumo tarybos posėdis, o rugpjūčio pabaigoje į derybas dėl saugumo Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis. Siekdamas atkreipti dėmesį į pirmojo tipo diabetą, skatinti ankstyvą šios lygos diagnostiką ir kovoti su lėtinėmis lygomis sergančių žmonių diskriminacija, prancūzas Gakaro Valė šį rytą Vilniuje bėgo 27 kilometrus. Kaip teigia Prancūzijos ambasada Lietuvoje, diabetu sergantis studentas mūsų šalyje įveikė vieną iš 27 savo iniciatyvos Just Did It etapų. Vasarais per 27 dienas planuoja nubėgti po 27 kilometrus kiekvienoje iš 27 ES sostinių. Viduržemio jūra vis labiau kaista. Prie Maljorkos krantų užfiksuotas naujas temperatūros rekordas – 33 laipsniai. Vakarinėje viduržemio jūros dalyje vandens temperatūra šiuo metu yra 4 laipsniais aukštesnė už ilgametį vidurkį. Mokslininkų teigimu pagrindinė aukštų temperatūrų priežastis yra žmogaus sukelta klimato kaita. Vis aukštesnės vandens temperatūros ne tik kelia grėsmę jautrioms jūrų ekosistemams, bet ir didina smarkių audrų su liūtimis pavojų rudenį. Prasibrauti į pusfinalį Europos 18-mečių merginų krepšinio čempionate sugebėjo Lietuvos rinktinė. Ketvirtfinalio rungtynėse su graikėmis mūsiškės paskutinėme ketvirtyje atsiliko 15 taškų skirtumų, bet sugebėjo išplėšti pratesimą ir galiausiai laimėjo 74-66. Dėl vietos finale bei kelialapio Europos čempionato A divizioną lietuvės jau šį vakarą grumsis su pirminybių šeimininkėmis Rumunijos.

Ką tik pasiklausome dainos apie magišką vasarą. Noris visiems radio stoties Relax FM klausytojams palinkėti, kad vasaros likutis iš tiesų būtų labai gražus, galbūt netgi magiškas. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus. Džiugu, kad ir savaitgaliais palaikote mums draugiją. Savaitgalis yra tas metas, kuomet galima susitikti su giminėmis, galima susitikti su galbūt seniai nematytais bičiuliais ir draugais. Ir tuomet labai į temą skamba daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai Žemaitukų su draugais.

0: reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 6-10 dienomis su ačiū kortele. Bananai 69 centai. Šaldyta pizza Dr. Oetker 2,19 €. O perkant ar daugiau vaisvandeniams girai, vitamininiams ar izotoniniams gėrimams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
5: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
8: Nežinau.
7: O ekranas?
8: Nežinau.
7: O procesorius?
8: Nežinau.
7: Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas Samsono šašlykas ledai dadu, traškučiai leis ir natūralus mineralinis vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę. E-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrožė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronung tik už 4,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,88 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Pasiruoškite išmanesniam gyvenimui su stilinga Candy buitinė technika. Valdykite prietaisus telefonu, rinkitės išmanes programas ir taupykite laiką kasdien. Dabar Varlė LT atsinaujinusiam Candy buitinės technikos asortimentui ypatingai žemos kainos, greitas pristatymas ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Prekybos centras internete.

0: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Relax FM.

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Galimybę sutaupyti šiandien turi dalis elektros vartotojų Lietuvoje. Elektros kaina biržoje šiandien mažiausia nuo gegužės pradžios. Paros vidurkis nesieks ne centą už kilovatvalandį, o nuo 14 iki 16 valandos elektros kaina bus apie nulį. Nepaisant Europos pastangų nutraukti priklausomybę nuo Maskvos energijos išteklių iš Rusijos, Europos Sąjunga importuojamų suskystintų gamtinių dujų kiekis vėl išaugo. Europos Sąjungos šalis birželį iš Rusijos importavo 14% daugiau dujų nei ankstesniais metais, o Maskvos pajamos iš šios žaliavos pardavimo išaugo iki 60 milijonų eurų per dieną, rašo Vokiečių žiniasklaida. Ilgalaikio Lietuvos skolinimosi reitingo tarptautinė kredito reitingų agentūra Scope Ratings nepakeitė, praneša Finansų ministerija. Reitingas ir toliau sieks A+ su stabilia perspektyva. Ši agentūra Lietuvos reitingą iš A į A+ pagerino pernai rugsėjį, prieš tai jis buvo nekeistas nuo 2021 metų. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Druskininkose skamba Dainavos krašto folkloro šventė, Klaipėdoje vyksta vasaros mugė, o visą savaitę Uostamiestyje varžysis ORC Europos jūrinio buriavimo čempionato dalyviai. Visagina šiandien švenčia 51-ąjį gimtadienį, miestų šventės vyksta Ventoje, Dubingiuose, Duvilose, Išlaužė, Ukmergės rajone Užulinėje šiandien Smetoninių šventė, Šilutės rajone Nemuno deltos regioniniame parke Šienpjovių čempionatas. Kaune tęsiasi šiuolaikinio scenos meno festivalis Kontempo, Vilniuje gatvės meno festivalis Myt. Think of styles. Vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna šiandien vėl išsiveržė spjaudydamas dūmus ir pelenus, todėl netoliese esančiame Sicilijos oro uoste buvo nuspręsta nepriimti skristi turinčių lėktuvų. Oro uoste esantis orlaiviai gali išvykti įprasta tvarka. Kauno derbė šį vakarą vyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Titulą ginantis ir šiuo metu antrą vietą užimantis Kauno Žalgiris susitiks su 7 pozicijoje besirikiuojančia Kauno rajono Hegelman ekipa. Be to, šiame ture rytoj susitiks Šiauliai ir Telšių Džiugas bei Gargždų Banga ir Marijampolės Sūduva. Po rytžais Vilniaus rajono Transinvest ir Panevėžys. Malonus orai bus rytoj. Lietaus nebus, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 10, vakariniame šalies pakraštyje apie 15, rytoj dieną apie 24 laipsnius šilumos.

Ir prieš pasirodant šiai dainai šia ar buvo didelė muzikos žvaigždė, bet šis kūrinys jos karjerą pakėlė dar į aukštesnį lygį. Pasiklausėme legendinės dainos Believe 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi, šį savaitgalį įsijungę radijos stotį Relax FM, tikiuosi, kad jums pavyksta gerai pailsėti, nuo visko atitrūkti, pamiršti visus rūpesčius, darbus ir problemas ir daugiau dėmesio skirti savo fizinės ir psichologinės savijautos pagerinimui. Linkiu visiems turiningos dienos, leiskite ją kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio tik 1,99 €. Kilogramas avietinių pomidorų tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų tik 2,29 €. Lidl verta.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Mokiveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu maišytuvams iki 35, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% mažesnės kainos. Mokiveži.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai daugelis planuoja atostogas ir ieško poilsio vietų, suaktyvėja ir sukčiai. Viena dažniausių schemų – netikri apgyvendinimo pasiūlymai. Sukčiai skelbimų portaluose ir socialiniuose tinkluose siūlo įsinuomoti butus, sodybas ar poilsio namus už itin patrauklią kainą. Prašo sumokėti avansą, o gavę pinigus dingsta. Taip pat padažnėja melagingų žinučių apie neva atšauktus skrydžius, rezervacijų patvirtinimą ir pinigų grąžinimą. Paspaudėjose esančias nuorodas, žmonės rizikuoja prarasti savo prisijungimo ar banko duomenis. Specialistai patarė neskubėti pervesti pinigų, atidžiai tikrinti nuomotojų ar paslaugų teikėjų informaciją, įtariai vertinti neįprastai mažas kainas ir nespausti neaiškių nuorodų. Juk pernelyg geri pasiūlymai dažnai slepia neįskirtinę galimybę, o sukčius pastus. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Jūs šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 560 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių tik 2,65. O kilogramas šviežios kiaulienos karkos su kaulu tik 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas, rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu.

0: 6 minutės po 16 valandos šiuo metu Lietuvoje, šią šeštadienio popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Džiugu, kad renkatės mus. Šiandien yra 8 mėnesio 8 diena ir šis šeštadienis turėtų būti sėkminga diena visiems tiems, kieno skaičius 8 yra laimingas. Linkime visiems geros nuotaikos, gero klausimo ir grojame dainą, kuri vadinasi Leisk pripažinti. Tai vienas iš daugybės grupės 2 sukurtų hitų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio – tik euras 99. Kilogramas avietinių pomidorų – tik 99 centai. O 200 gramų graikinių gliaudytų riešutų – tik 2,29. Lidl verta.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.

0: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki 3 gimtadienio. IF draudimas.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę švieži kiaurienai 30 sveriamiems pomidorams, 40, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaida. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 39 centai. Rokiškio sūriams 30, o šaldytai produkcijai taip pat net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę arbūzai 55 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai tik 1,79 €. Iki arčiau tavęs.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Palepink save grožio ritualais. Tik Eurokos dabar įvrošia kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurokos.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Ką tik pasiklausėme Marsos dainos Sparnai. Tikiuosi, kad šį šeštadienį jūs jaučiatės kaip ant sparnų, viskas puikiai sekasi, nuotaika yra tiesiog šventinė ir jūs esate pasiruošę puikiai praleisti artėjantį šeštadienio vakarą. Tarp 6 ir 8 valandos mūsų eteryje vyks sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems Rugpjūčio 8 yra ypatinga diena. Jeigu norite kažkam perduoti gražius palinkėjimus, naudokite progą, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten parašykite sveikinimo žinutę. Relax.

Čia vėlyvo šeštadienio popietė, jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, 6 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Prasidėjo dar viena programos valanda, joje nedaug kalbų ir gausybė šaunių dainų. Toliau mūsų programą tęsia daina, kuri nukels mus į laukinius vakarus. Naujausias Sauliaus Prūsaičio kūrinys, bet tavęs man skauda širdį skamba. Taip lyg būtų parašytas laukinių vakarų salūnui.

0: Reklama. 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė karjera.barbora.lt.
1: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
2: Veikia.
1: O televizija rodo?
2: Rodo.
1: Net kai visi prisijungia?
2: Na, taip, net kai visi prisijungia.
1: Gerai jums.
0: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
3: Giedriuk, aunamės batus.

0: Jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
1: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
0: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
1: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
4: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama. O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
1: Kaip ir visi vaikai.
2: Disney Plus labai mėgsta.
0: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
2: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
0: Kaip?
2: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Šeštadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, ką tik pasiklausėme Irmos dainos Žalių bangų vynas. Po truputėlį artėjame prie tos akimirkos, kuomet daugelyje šalies vietų, sodybose, pobūvių salėse tikrai bus pakelta ne viena taurė vyno, bus švenčiamos pačios įvairiausios šventės ir tų švenčių kaltininkus mes netrukus pradėsime sveikinti laidoje Gera proga. Jis startuos šiek tiek po 6 valandos vakaro ir joje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems šis šeštadienis yra ypatingai šventinis. Sudalyvaukite laidoje, sveikinkite mylimus žmonės, užsukdami į mūsų svetainę relaxfm.lt. Ten galite surašyti savus sveikinimus ir palinkėjimus.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 7 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Labas vakaras, jums sako radijo stotis Relax FM. Prasideda laida Gera proga ir šį vakarą tos šilumos galbūt galėtų būti ir daugiau, nes pavyzdžiui Vilniuje vos plus 20, bet aš net nebejoju, kad šios dienos varduvininkus, jubiliatus ir vestuvininkus sušildys ir jiems nuotaiką pakels jų draugai, bičiuliai, giminės ir artimieji. Iki 8 valandos vakaro mūsų eteryje gražios žinutės, gražus laiškai, kurie skirti tiems žmonėms, kuriems 8 mėnesio 8 diena yra šventinė. Vienas jų yra Deividas. Jis šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų. Ta proga jis sveikina visi susirinkę svečiai, linki geros sveikatos ir didelės sėkmės. Dukros vyras ir sesės Aldona, Genutė ir Vanda su šeimomis nori pasveikinti mylimą Onutę su 55-uoju jubiliejumi. Linkime stiprios sveikatos, laimės, džiaugsmo ir visa ko geriausio. Mes tave labai labai mylime. Gražų 40-ąjį jubiliejų šiandien švenčia Giedrė, kuri gyvena Norvegijoje. Ja su jos švente nori pasveikinti ją labai mylintis vyras Tadas.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Giedrė.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai iš Lietuvos.
2: Linkėjimai iš Lietuvos, labai malonu.
1: Ar jau paruoštos vaišės gimtadienio puotai?
2: Va dabar kaip tik procese.
1: Ar turite kas padeda?
2: Nu, turiu labai daug pagalbininkų, damaž 7.
1: Tai labai smagu, kad visi šie darbai nėra užkrauti ant jūsų pečių. Jums skambina?
2: Ne. Taip.
1: Relax FM jums skambina. Norime prisidėti prie tos smagios kompanijos, kuri jau yra susirinkusi ir dar jums kilstelti šventinę nuotaiką. Norime pasveikinti su jūsų gražiu jubiliejumi.
2: Ačiū jums labai, labai malonu.
1: Labai gražų laišką parašė jūsų vyras Tadas. Netrukus jį perskaitysiu. Pasiklausykite, ko jis jums linki šią gražią dieną. Net nebejoju, kad kiti svečiai taip pat prie šių sveikinimų prisidės. Giedrė, šio gražaus jubiliejaus proga linkiu tau stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos ir kuo daugiau dienų, kurias norėtųsi prisiminti. Tegul gyvenime niekada nepritrūksta meilės, jaukumo, nuoširdaus juoko ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegul įsipildo ne tik tos svajonės, apie kurias garsiai kalbi, bet ir tos, kurias tyliai saugai širdyje. Linkiu, kad visada rastum laiko ne tik darbams ir kitiems žmonėms, bet ir savo poilsiui, kelionėms, naujiems įspūdžiams bei paprastam gyvenimo džiaugsmui. Išlik tokia pat stipri, veikli, drasi ir ugninga, bet kartu nuo širdi, rūpestinga ir mylinti. 40 tai neriba, o graži naujo gyvenimo etapo pradžia. Tegul jis būna dar spalvingesnis, laimingesnis ir kupinas nuotykių. Didžiuojusi tavimi ir esu laimingas, kad gyvenimu galiu dalintis būtent su tavimi. Ačiū, kad esi mano žmogus, mano žmona ir mano geriausia draugė. Sveikinu tave su gimtadieniu, mano meilė. Būk be galo laiminga, mylima ir niekada neprarask savo ypatingos ugnelės.
2: Oi, nu ačiū mano sutoktiniui ir jo meilužiui dirbtiniam intelektui.
1: Ot, papylė sveikinimų gražių. Aš taip galvojau, kad čia Tadas pats sėdėjo naktimis, rašė.
2: Naktimis nesėdėjo, žmogus nėra poetas, bet labai džiaugiuosi.
1: Nieko. Sakykime, kad pats parašė visus tuos gražius žodžius, nes tam dirbtiniam intelektui irgi reikia kažkokią tai užduotį duoti, kartais tai irgi yra ganėtinai nemenkas iššūkis. Mes prie šių gražių sveikinimų prisidėjome.

0: Dedame, linkime jums gražios šventės, kaip orai Norvegijoje.
1: Šiandieną saulėta.
0: Tai taip ir turėjo būti. Giedrė, jūsų gimtadienio proga, vakaras taip pat bus gražus, aš jums pažadu.
1: Ačiū jums labai.
0: Sėkmės, geros nuotaikos ir gražaus ir smagaus vakaro.
1: Ačiū jums labai.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Relax.
3: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 17 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje šiandien tikrai turėsiu ką veikti, nes laiškų ir žinučių yra labai, labai daug. Štai Mantas ir draugai nori pasveikinti Tomą su gimtadieniu. Linkime, kad žodis visada būtų tvirtas, galva šalta, o gyvenime būtų kuo daugiau gerų progų pakelti taurę už tave, seniuk. Švogeris Nerijus su šeima iš Airijos norėtų pasveikinti Donatą su 45-uoju gimtadieniu. Jeigu žemėje yra laimė, tegul ji žingsniuoja šalia, jeigu yra sėkmė, tegul ji lydi tave. Sveikiname tave su tavo švente. Monika šiandien švenčia savo gimtadienį, kiek suprantu, ji gyvena užsienyje ir savo šventę atšvesti yra sugrįžusi į Lietuvą. Konkrečiai Nidoje turėtų vykti paminėjimas.
2: Klausau.
1: Labą dieną, Monika.
2: Labą dieną.
1: Jums skambina toksai Remigijus iš...
3: Relax FM.
1: Iš radijos stoties Relax FM.
2: Malonu, malonu.
1: Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida, kurioje norime jūs pasveikinti su jūsų švente.
2: Ačiū.
1: Ar graži diena Nidoje?
2: Graži, graži.
1: Tai viskas kaip užsakyta. Kiek supratau, gyvenate ne Lietuvoje?
2: Na, jau Lietuvoje.
1: Jau Lietuvoje, sugrįžote. Labai tuo džiaugiasi jūsų giminės ir artimieji. Jums yra skiriamas štai toks sveikinimas. Monika, kaip gera, kad tavo šypsena vėl puošia Lietuvą. Šią ypatingą dieną, kai ošia Nidos pušis ir jūra dainuoja tau gimtadienio dainą, tave stipriai apkabina visa tavo komanda. Tėvai, vyras, vaikai, meilė, Barbora ir Jonas Mantas. Taip pat brolis su šeima. Linkime, kad sugrįžimas namo atneštų pačias gražiausias gyvenimo spalvas, o ši vasaro šventė prie jūros būtų nepamirštama. Būk beprotiškai laiminga, mūsų brangioji.
2: Ačiū labai.
1: Tai ko gero su tai žmonėmis ir leidžiate šią dieną ir praleisite šį vakarą.
2: Dėkui, nu dalim.
1: Dalis, ar ne? Na, kiti bent jau mintimis tikrai prie jūsų šventės prisideda ir jums linki daug gražių dalykų. Monika, linkime jums gražios šventės, geros nuotaikos ir kad pavyktų kuo greičiau apsiprasti čia Lietuvoje ir kad čia viskas jums kuo greičiau užsikurtų.
2: Superinis palinkėjimas, ačiū labai.
1: Sėkmės ir geros nuotaikos.
2: Dėkui ir jums viso.
0: Relax FM.

0: Reklama. Palepink save grožio ritualais. Tik Eurocos dabar įprošė kosmetikai 40% nuolaidą. Atrask savo grožio favoritus su Eurocos.
1: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Relax FM.

0: Lygiai pusė septynių šiuo metu Lietuvoje, jūs šį šeštadienio vakarą esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga ir joje dar kartą neriame į mūsų šventinę pašto dėžutę ir iš jos traukiame dar kelis jūsų laiškus. Vilniaus ir Gargždų Bernvakario desantas siunčia Laimiui linkėjimus, linki pašėlusio vakarėlio ir kad bent dalis tos energijos ir geros nuotaikos persikeltų ir į vestuves. Samanta sveikina Gretą su 20-uoju gimtadieniu. Linkiu gerai praleisti laiką festivalyje. Bučiuojame tave karštai, sveikiname su tavo švente, pasirašo Timonas ir Samanta. Sūnus Raimondas, Marti, Edita ir trys anūkai su šeimomis nori mylimam mamytę ir babytę Bronę su 85-uoju jubiliejimu pasveikinti. Tu mums esi kaip šviesos spindulėlis, kur galima pasišildyti, pasiguosti, dėkojam tau už viską, labai tave mylime ir linkime geros sveikatos, optimizmo ir dar daug gražių metų. Reda, norėtų savo sūnų Mantą pasveikinti su 24-uoju gimtadieniu, pabandysime su juo pakalbėti. Labą dieną, Mantai.
1: Sveiki.
0: Kaip dienelė Birštone?
1: Labai super gerai.
0: Ar gimtadienio vakarėlis yra kažkoks suplanuotas?
1: Nu, dar žinau, kai ką tik atvykom, dar nelabai žinom, kur tie švęsti. Kol kas planuojam, žiūrim.
0: Žinokite, Mantai, kad su jumis yra... Relax
1: FM. O, super, ačiū.
0: Kad ir ką suplanuosite, įsijunkite mūsų stotį ir muzikėlės jums tikrai nereikės kažkur kitur ieškoti. Mes jūs norime su jūsų švente pasveikinti ir mums parašė jūsų mama Reda. Būtent ji nori jūs pasveikinti su jūsų švente, ji mums ir išdavė, kad esate šiuo metu Birštone. Pasiklausykite man tai, ko jums mama linki. Visada galima rinktis geriausią arba blogiausią variantą. Tikiuosi, kad tu pasirinksi geriausią. Tikiuosi, kad mokėsi ne tik žiūrėti, bet ir matyti. Matyti tai, kas tave stebina. Tikiuosi, kad patirsi tai, ko nepatyrėjai anksčiau. Kad sutiksi gyvenime žmonės, kurie turės kitokį požiūrį nei tavasis. Kad gyvensi gyvenimą, kuriuo pats didžiuosiesi. O jei nejausi pasididžiavimo, tikiuosi, kad turėsi drąsos pradėti viską iš naujo. Sek paskui savo svajones, tikėk savo jėgomis ir atmink, kad tu esi nuostabus ir aš visada ir visur tave mylėsiu.
1: Geras, žiauriai fainiai.
0: Štai toks gražus laiškas su labai gražiais, jautriais ir nuoširdžiais palinkėjimais. Na, nuo mamos, ko gero, tik tokių gali ir tikėtis. Tai man tai linkime įsikurti tame Birštone ir šį vakarą kažką smagaus nuveikti.
1: Būtinai.
0: Aišku, iš pradžių į kažkokias procedūras, šiek tiek relaksuotis, o po to jau šiek tiek pašelti.
1: Taip.
0: Sėkmės, man tai geros nuotaikos.
1: Ačiū jums labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu. Relax.

0: 22 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą. Gera proga. Panašu, kad 8 mėnesio 8 dieną tikrai nemažai švenčių vyksta, nemažai žmonių yra gimę. Ir šiandien laidoje mes tikrai nelabai turime kada atsikvėpti, nes laiškų yra labai labai daug. Tai visa mylinti šeima nori Diana iš Žagarės pasveikinti su jos švente. Puiki proga pasidžiaugti tuo, kas jau sukurta ir drąsiai kurti naujus planus. Linkime, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau jaukių akimirkų, šviesių rytų, kelionių įspūdžių ir priežasčių džiaugtis kiekvieną dieną. Su švente tu šiandien esi karalienė. Vaida šio vakaro laidoje nori Jurgitą pasveikinti su gimtadieniu. Linkiu visą ko geriausio, gal ir banaliai, sveikatos, meilės, laimės, pinigų, įsipildančių svajonių, smagių kelionių ir visko, kas telpa į žodį laimė. Teta Genutė sveikina Rasą su 50-uoju jubiliejumi. Tai nuostabus laikas, kai sukaupta gyvenimo išmintis virsta pačiu gražiausiu švytėjimu. Linkiu, kad ateinantis metai atneštų dar daugiau ramių akimirkų, džiaugsmo, sveikatos ir nenuilstančio noro svajoti. Elijui šiandien sukanka 18 metų ir jį tą progą nori pasveikinti šeimos nariai.
1: Klausau.
0: Labas, Elijau.
1: Sveiki.
0: Koks jausmas sulaukus 18 metų ir jį tą progą nori pasveikinti šeimos nariai.
1: Klausau.
0: Labas, Elijau.
1: Sveiki.
0: Koks jausmas sulaukus 18?
1: Nu, tikrai neblogas.
0: Neblogas. Šito teiraujasi... Relax FM. Radio stotis Relax FM. Tai sveikiname su labai rimtu gimtadieniu.

0: Po 18 šiek tiek viskas keičiasi, tad norime palinkėti sėkmės naujame gyvenimo etape. Tave su gimtadieniu sveikina mama, tėtis ir sesė. Turbūt jie šalia kažkur yra.
1: Tikrai taip.
0: Pasiklausyk, ko tau yra linkima. Šiandien tau sukanka 18 metų, gražus ir ypatingas gyvenimo etapas. Atrodo, dar visai neseniai buvai mažas berniukas, o šiandien jau žengi į suaugusiųjų pasaulį. Linkime, kad visada išliktum toks, koks esi, nuoširdus, malonus ir draugiškas. Didžiuojamės tavo atsakingumu, noru tobulėti ir siekti savo tikslų. Tikime, kad netrukus sėkmingai išsilaikysi vairuotojo pažymėjimą ir drąsiai važiuosi savo gyvenimo keliu. Tegul tave visada lydi ištikimi draugai, kurių jau dabar turi tiek daug, sveikata, sėkmė ir žmonės, kurie tave myli bei vertina. Nepamiršk svajoti, drąsiai siekti savo tikslų ir visada tikėti savimi. Būk laimingas, mylimas ir saugomas. Tegul kiekviena diena atneša naujų galimybių, gražių akimirkų ir priežasčių šypsotis. Su 18-ųjų gimtadieniu tave sveikina mama, tėtis ir sesė, labai tave mylime ir visada būsime tavo didžiausias palaikymas.
1: Ačiū labai.
0: Na, turint tokią fanų komandą, ko gero niekas nebaisu ir viskas gyvenime, ko gero, seksis. Elijau, tai pradžioj turbūt su tėvais, o po to su draugais bus švenčiamas tavo gimtadienis.
1: Tikriausiai.
0: Ko gero taip. Gerai, visų paslapčių neišduokime, Elijau. Linkiu gražaus vakaro, geros nuotaikos ir sėkmės tame suaugusiųjų pasaulyje.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 9 minutės lieka iki 7 valandos vakaro, beveik prie pabaigos. Priartėjo pirmoji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir čia žinutė nuo mylinčio vyro, kuris neparašė savo vardo. Labai norėčiau pasveikinti žmoną bendro gyvenimo 45-ųjų metinių proga. Palinkėjimai štai tokie. Esu laimingas iki šiol. Džiaugiuosi kiekvienu rytu atsibusdamas ir matydamas tave šalia. Esu įsimylėjęs ir laimingas. Šios laimingosios, kuriai skirti yra šie žodžiai vardas, yra Rima. Dukros Aušra ir Vaida su šeimomis nori pasveikinti mylimą mamą, kuri šiandien švenčia 66-ąjį gimtadienį. Norime palinkėti sveikatos, laimės ir kad dar daug metų būtų pati nuostabiausia mūsų mama. Mamos vardas yra Virginija. Dainora su gimtadieniu sveikina mažasis brolis, linkėdamas daug laimės, džiaugsmo ir visų svajonių išsipildymo. Vytautas su mylima žmona Laimute nori pasveikinti Virgą su gražiu gimtadieniu. Tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Kiekviena diena būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų. Tegul šios dienos žiedai tau atneša ne tik džiaugsmą, bet ir neišblėstančią meilę. Laura, mylimas sesė Kamilė, nori pasveikinti su 28-uoju gimtadieniu. Netrukus pabandysime su ja susisiekti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Kamilė.
2: Labas vakaras.
1: Jūs trukdo. Relax FM. Labai gera girdėti, kai žmonės išgirdę mūsų šaukinį pradeda juoktis. Vadinasi, mus žino ir žino, kokiu reikalu mes jiems dažniausiai skambiname. Mes,
2: na, labai malonu.
1: Mes, Kamilė, norime su gimtadieniu pasveikinti jus.
2: Labai ačiū.
1: Tai kiek suprantu, nuotaika yra puiki ir svečiai, ko gero, jau susirinkė jūsų šventę.
2: Žinoma.
1: Ir ten pirmaisiais muikais groja jūsų sesuo Laura.
2: Na, labai smagu, nustebino.
1: Ji mums parašė gražų laišką ir ji parašė, kad esate ne tik sesės, bet ir dirbate kartu, daug laiko praleidžiate kartu, puikiai sutarėte, galite viena kitai viską pasipasakoti ir, žinoma, netrūksta juoko ir smagių akimirkų jūsų gyvenime.
2: Taip, teisingai visiškai.
1: Kamilė, jums skiriami štai tokie sveikinimai. Linkiu tau pačių gražiausių dalykų 28-ojo gimtadienio proga. Daug laimės, meilės, sveikatos, svajonių įsipildymo ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Konkrečiai nuo manęs tiesiog didžiausias myliu ir ačiū, kad esi mano gyvenime. Būk laiminga, linkiu tau gražios gimtadienio šventės.
2: Oi, kaip smagu, oi, ačiū.
1: Tai kas suplanuota? Sodybė?
2: Trumpa išvyka prie jūros.
1: Prie jūros esate, ar ne? Ir
2: Taip.
1: Koks vakaras pajūryje?
2: Į saulėtas, bet vėsos.
1: Tai reikia striukytę užsimest, ar ne? Na, tai ko gero...
2: Dar ne, bet vakare reikės.
1: Vakare ko gero reikės. Tvarkoji, Kamilė, tai linkime šauniai praleisti vakarą pajūryje, atšvesti jūsų šventę ir smagiai susėsite pasibūti.
2: Labai jums ačiū.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

5 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje prasidėjo antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Tradiciškai joje būna šiek tiek mažiau veiksmo, bet panašu, kad šiandien viskas bus kiek kitaip, nes laiškų iš tiesų labai daug ir

0: Jo šiandien švenčia savo 70-ąjį gimtadienį ir pasiklausykite, kiek daug žmonių nori ją tą progą pasveikinti. Ją sveikina 7 vaikai, tai yra Vytenis, Milda, Renatas, Justina, Vilius, Viktorija ir Ruta. Taip pat prie sveikinimo prisideda ir 12 anūkų, tai yra Smiltė, Lukas, Domas, Gabrielė, Patricija, Kristina, Adelė, Mila, Leo, Saulė, Jorė ir Tomas. Būtent visi šie žmonės nori ją pasveikinti su gimtadieniu ir panašu, kad ponia Danutė yra kaip ta močiutė iš dainos, su džinsais ir tekina, kuri visus aplanko Prancūzijoje, Švedijoje, kitur. Brangi mama, šiandien tavo diena, būk laiminga, sveika ir energinga. Mes tave labai labai mylime. Bandau įsivaizduoti, kokios patalpos reikia, kad visą šią kompaniją susodinti. Kaimynai nori pasveikinti Vaidą su gimtadieniu, jai šiandien sukanka 40 metų ir ji gyvena tolimoje Islandijoje. Bandome prisiskambinti už jūrų marių. Labą dieną, Vaida.
1: Labą dieną.
0: Nuo širdžiausius linkėjimus iš Lietuvos jums siunčia
2: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM. Kaip dieną leidžiate?
1: Gerai, laukiam svečių.
0: Nuo pat ryto, ko gero, daug sveikinimų, daug palinkėjimų, o vakare kažkas smagaus yra suplanuota.
1: Tikiuosi, kad bus smagu.
0: Vaida, jūs su gimtadieniu sveikina jūsų kaimynai. Konkrečiai Darius mums parašė į sveikinimų laidą. Jie, ko gero, sudalyvaus vakarėlyje irgi.
1: Man atrodo, pirmieji svečiai.
0: Tie, kurie pirmieji ateina ir paskutiniai išeina. Nes arčiausiai eiti diokams yra.
1: Jo.
0: Vaida, jums yra siunčiami štai tokie palinkėjimai. Linkime tau 100 metų ir 100 priežasčių juoktis. Tegul tavo gyvenimo GPS veda tik link gerų žmonių, o kiekviena diena būna saldi kaip saldainis. Sek savo svajones ir niekada neabejok savimi. Linkiu tau viso ko geriausio, laukiame smagios šventės. Štai toks yra laiškas nuo Dariaus. Net nebejoju, kad prie jo sveikinimų prisidės ir visi tie svečiai, kurie susirinks pas jus į balių. Kaip ši vasara Islandijoje?
1: Šiaip visai nebloga, žinokit. Tikrai karsta, visokių dienų yra, bet tikrai karsta, turėjom ir 20 ir temperatūros, tai tikrai gerai.
0: Tvarkoj. Vaida, tad linkime jums gražaus vakaro, kad jis būtų labai smagu, susirinktų visi mylimiausi ir artimiausi žmonės ir jūs labai gerai pasilinksmintumėte šį vakarą.
1: Ačiū jums labai.
0: Sėkmės ir geros jums nuotaikos.
1: Ačiū. Esu.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 14 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Radijo stoties Relax FM šeštadieninė programa toliau tęsia sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje žinutė nuo Gvido. Jis nori pasveikinti mielą auklėtoją Astą su gimtadieniu. Aš labai džiaugiuosi, kad esate mano auklėtoja. Man patinka, kad jūs su manimi kalbatės ir juokėtės. Linkiu jums daug gražių dienų, daug šypsenų ir labai skanaus gimtadienio torto. Laura sveikina Evelina Rudienė, gyvenančią Šiaulių rajone, su gimtadieniu. Jai sukanka 45. Prie Lino sveikinimų prisideda ir visa gausi susirinkusi kompanija. Būk sveika ir laiminga. Sandra ir Samanta nori pasveikinti mylimą brolį Marių su artėjančiu svajonės išsipildymu. Kiek supratau, Marius baigė statytis savus namus. Linkime tau sklandaus proceso siekiant savojo tikslo. Tokia yra Sandros ir Samantos žinutė. Krikšto dukra Viltė norėtų Kristiną pasveikinti su jos švente. Netrukus pabandysime prisiskambinti.
2: Alo?
1: Labas vakaras, Kristina.
2: Labas vakaras.
1: Iš balso girdžiu, kad nuotaika gera, mes tuo labai džiaugiamės. Jums skambina.
3: Relax FM.
2: Jūs jokaujat.
1: Ne, ne. Va, galiu pakartoti.
3: Relax FM.
2: O sakykit, o kas čia mane sveikina?
1: Tuo įsiaiškinsim viską. Jūs sveikina krikšto dukrytę Viltę.
2: Wow, kaip miela.
1: Ji arba jos mama parašė mums gražią žinutę, kuris skamba štai taip. Atrodo, daugel patirčių jau būta, tačiau gyvenimo mėloji dar tik tai pradžia. Tad palinkėsiu tau energijos ir ryšto bei sunkiomis minutėmis tikėjimo, kad ramybė ir sėkmė visada šalia. Sveikiname tave su gimtadieniu. Viltutė sako, kad labai myli savo krikšto mamytę ir linki ją išlikti tokia pat nuostabia, gražia ir miela.
2: Ai, ačiū labai, labai nustebinot.
1: Kristina, kokie šio vakaro planai? Turbūt kažkur esate išvykusi gimtadienio proga?
2: Ne, namuose tiesiog šeimos rate.
1: Aišku, tai net nebejoju, kad vakarėlis pavyks, bus labai smagu, bus daug gražių prisiminimų ir galbūt tam tikrais planais ir svajonėmis visi pasidalinsite.
2: Ačiū jums labai.
1: Kristina,
2: ačiū tikrai nuoširdžiai.
1: Kristina, sveikiname, linkime gražios šventės ir geros nuotaikos.
2: Ačiū jums labai. Dabar Relax FM reikia būtinai pasigarsinti.
1: Taip, būtinai. Ir šiandien, ir rytoj, ir visada.
2: Ačiū jums labai.
0: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt Relax FM.

0: Lygiai pusė 8 šiuo metu šalyje, įpusėjo ir antroji sveikinimų laidos Gera proga valanda. Ir joje dar vienas glėbys jūsų laiškų, jūsų žinučių. Algimantas nori pasveikinti sesę Liną su 41 gimtadieniu. Išlik visada tokia jaunatviška linksma. Be galo tave myliu, pasirašo brolis Algimantas, kuris deja negali sudalyvauti šventėje, bet apie savo mylimą sesutę nuolatos galvoja. Brolis Audrius ir sesuo Irma su šeimomis nori pasveikinti Vaidą su gimtadieniu. Pabandysime išsiaiškinti, kaip sekasi švęsti. Labas vakaras, Vaidai. Jūs šį šeštadienio vakarą trukdo Relax FM. Mūsų eteryje vyksta sveikinimų laida, kurioje norime jūs pasveikinti su 39 gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Ir sveikinimą užsakė jūsų brolis Audrius ir sesuo Irma su šeimomis.
1: Taip ir supratau.
0: Turbūt šį vakarą susimatysite su Audriumi ir Irma.
1: Matėmės per video laivą, nededėjo netekstinės darbai.
0: Aišku. Na, būna ir tokių darbų, kuomet reikia ir savaitgalį pasidarbuoti. Vaidai, linkime jums štai tokių dalykų nuo Audriaus ir Irmos. Linkime būti laimingam, džiaugsmingam, mylimam ir mylinčiam. Linkime lengvo ir įdomaus gyvenimo, kupino nuotykių ir įkvėpimo, gražių svajonių ir laimėjimų. Draugystės, sveikatos, kūrybiškumo, sėkmės ir klestėjimo. Linkime, kad išsipildytų visi tavo planai ir svajonės.
1: Labai ačiū.
0: Štai tokie gražūs palinkėjimai jums krieja, Vaidai. Linkime, na, kad ši diena būtų darbinga, jeigu jau taip nutiko, kad reikia darbuotis. O taip pat linkime, kad, na, atrastumėt laisvą minutėlę ar dienelę savo gimtadienį pažymėti.
1: Taip, rasim, tai tam laikui.
0: Vaidai, gero vakaro ir sėkmės jums.
1: Ačiū labai. Iki.
2: Radijo stotis Relax FM

Šį gražų šeštadienio vakarą jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje labai didelė kompanija nori pasveikinti mylimą vyrą, tėtį, senelį su gimimo diena. Tegul išsipildo tavo visi norai ir mūsų palinkėjimai. Būk sveikas, laimingas ir mylimas. Visada išlik toks, kokį tave vertina ir gerbia aplinkiniai. Su gimtadieniu tave sveikina žmona Laima, dukra Aurelija su ženteliu Tomu, sūnus Marius su martyte Edita ir mylimiausias anūkas Domas. Jūratė šiandien švenčia savo gimtadienį ir ją tą progą nori pasveikinti visi susirinkę svečiai.

0: Alio.
1: Labas vakaras, Jūrate.
0: Labą vakarą.
1: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Ar jau įsilingavo gimtadienio šventę?
0: Nu taip, jau taip.
1: Jau susirinko visi svečiai ir prasidėjo visos linksmybės.
0: Mes... Taip, taip, Pakruojo dvare.
1: O, visai neblogai. Visai neblogai. Taip. Tai mes norime prie jūsų tos šventinės nuotaikos dar šiek tiek prisidėti ir pasveikinti jūs radio bangomis. Agnė mums parašė laišką, prie jos palinkėjimų prisideda ir visi jūsų svečiai. Sveikinimai skamba štai taip. Jūrate, visi esantis prie stalo, vaikai, vyras ir draugai, norime tave pasveikinti su gimimo diena. Tegul gyvenimas tave lepina tik gražiomis akimirkomis. Sveikata niekada nepaveda, o šalia visada būna tik mylintis ir brangus žmonės. Būk laiminga ir linkime tau dar daug ilgų ir gražių gyvenimo metų.
0: Oi, ačiū labai visiems, ačiū.
1: Tai mes prisidedam, Jūrate, prie šių labai gražių sveikinimų, linkime jums labai šauniai ir turiningai praleisti vakarą Pakruojo dvare, tai viena gražiausių vietų Lietuvoje, tad net nebejoju, kad puikiai pavakarosite.
0: Taip, taip, ačiū labai.
1: Jūrate, sėkmės ir gero vakaro.
0: Ačiū ir jums gero vakaro. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

10 minučių lieka iki 8 valandos vakaro ir atėjo metas paskutiniosioms jūsų žinutėms, paskutiniesiems jūsų laiškams ir sveikinimams. Štai Irena mums atsiuntė tokią žinutę. Ji norėtų pasveikinti Mariją su gimtadieniu. Šiandien tavo gimtadienis, o tai reiškia, kad pasaulis šiek tiek gražesniu tapo, nes tu jame esi. Tegul kiekviena diena būna pilna džiaugsmo, o kiekviena svajonė įgyvendinama. Linkiu tau laimę, šilumos, sveikatos ir perskaityti pačią geriausią knygą. Liudininkai Greta ir Mantas nori pasveikinti Laurą ir Valdemarą su artėjančiomis pirmosiomis vestuvių metinėmis, kurios bus jau rytoj. Laura ir Valdemarai, prieš metus buvome jūsų taip liudininkai, o šiandien galime paliudyti, pirmieji metai beveik įveikti, trūksta tik vienos dienos. Linkime, kad popierinės būtų tik metinės, o jūsų meilė tvirta ir ilga. Būkite laimingi. Štai tokius palinkėjimus norėtųsi siųsti visiems mūsų klausytojams. Būkite laimingi, puikiai praleiskite šį vakarą klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Na, o aš Remigijus jau atsisveikinu su jumis. Iki rytojaus susiklausysime laidoje Geriausia diena.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Popkultūra, mylėk mane. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijos LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Šeškės, man reikia tavęs.

Auksė. Kiekviena. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt Relax FM.

0: Kažkas. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulyje tikrai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Britų komikas Bretas Goldšteinas išgarsėjo seriale Ted Lasso už pasirodymą, kuriame jis yra auksinį gaublį laimėjęs. Jis ne tik vaidina, bet ir rašo scenarijus. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kurio scenarijų Bretas parašė prieš kelis metus ir šio projekto įgyvendinimas užtruko, nes ši istorija buvo sukurta aktoriai ir dainininkiai Jennifer Lopez. O ji tuo metu turėjo kitų reikalų ir šventai tikėjo, kad jos santuoka su Benu Affleku bus sėkminga ir tęsis amžinai. Jennifer Lopez filme Office Romance vaidina vienos aviacijos kompanijos vadovę, kuriai nebūna išeiginių ir savo personalą jį laiko griežtai suėmusi į kumštį. Dėl karjeros jie atsisakė asmeninio gyvenimo ir yra ištekėjusi už darbo. Vieną dieną jos kompanijoje įsidarbina keistokas vyrukas iš Didžiosios Britanijos ir dėl kažkokių tai priežasčių jis jai pradeda patikti. Jų romanoje atsiranda netikėta kliūtis, nes pagrindinė veikėja sau ir savo darbuotojams yra uždraudusi maišyti darbinius ir asmeninius santykius. Ir griežti žmogiškųjų išteklių skyriaus darbuotojai stebi, kad šios taisyklės būtų laikomasi. Bet, kaip sakoma, širdžiai neįsakysi, o kai kurios taisyklės yra tik tam, kad būtų sulaužytos. Šią lengvą romantinę komediją rodo platforma Netflix.

0: Kalbam apie kiną.
1: Komikas Sasha Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkmingą aktoriaus karjerą, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti prieš